0: Det viser seg nå at vi nordmenn har enorme verdier lagret I kleskapene våre. Der selges klær for over 55 milliarder kroner I året her I Norge alene.
1: Hups!
0: Det jo helt sykt.
1: Ja, men nå må de slutte å lage litt sånn artige ting som appellerer da.
0: Gjennomsnittsverdien på garderoben I en typisk norsk husholdning på 140 000 kroner. Ser du for deg at du har 140 000 I klær? Du har jo sikkert 140 000 I sko.
1: Ja, jeg skulle til å si en inkluderende sko.
0: Nei, det ikke det. Det kom utenom.
1: Ja, jo, nei, vet du hva? Det skulle ikke forundre meg, spesielt når det gjelder t-skjorter og tuniker. For grunn av at det som har vært litt inne I det siste jo å ha sånne, ja, slogans på de. Og jeg må innrømme at det veldig mange der som jeg føler ja, appellerer til meg som ja, mor en person jeg ikke, og jeg fungerer ikke før kaffe igjen og I det hele tatt. Da synes jeg det greit, da har du det labelet på deg, så trenger ikke folk å snakke til deg om morgenen.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.